0: மலுமதா ஹை காஸ்மெட்டிக்ஸ் கம்பெனிக்கு இவங்க சராதமே தீத பாராதல் ஐ போசாயம் ஷர்பத் த டென்ஷன் டிப்ரெஷன் த எங்ஸைட்டி த பாராத ஜிங்கோ பாஸ் தவிதா த தர்துன த பாரா முங்சரத பென்சைம் கோலி தீத லசுனுக் போஸ் பின்வாலி த பாரா த மறை த மக் த சிட் த ஸ்பின்வாலி த பாரா அவ த மக்னா த ஃபல்து விஹ்து லரி கவுலு த பாரா சமங்க த ஹை கோல்ட் ஸ்கின் பாலிஷ் தேஜி இவாஜி சமங்க ஸ்கின் பாலிஷ் சிறப் த ஸ்பின்வாலி த பாரா நதே பல்கி சமங்க த ஹை காஸ்மெட்டிக் த கம்பெனி சிக்கம் ஸ்கின் பாலிஷ் தேஜி நொதாஸ் தேஜி பதி ஹபர பானிசான் போக கேஜி چه زمنګ د های کاسمیټ د کمپنی چې کم سکن پالش دی جی نو دا سکن پالش یوازې په مخ په سپینوالي کې کار نه کوي بلکې دا ستاسو د مخ نه ګن ګریل هم ختموي دا ستاسو د مخ چې کم خلیات دی د لاسونو خپو دا تر او تازه ساتي ستاسو خلیات ژوندۍ ساتي او د دې سره چې کم دی هغه نارینه یا زنانه چې ستاسو په لاسونو په خپو یا په مخ کې چې چړوالې دی لکه مطلب ستاسو عمر چې کم دی هغه دیرش پنځه دیرش کاله دی او ښکاري داسې لاسونو خپو نه لکه ستاسو شپېته کال عمر دی د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ سکن پالش استعمالوي جی انشاءاللہ تاسو ته ډیر کلاسیک ریزلټ کم نه هغه ملاویږي تاسو ته معلومه ده ما تاسو ته ویلي دي الحمدلله د ډیری مودې نه زه تاسو سره کم نه هغه په دغه ریډیو باندې پروګرام کوم تاسو د ډیری مودې نه ما پیژنې الحمدلله ما همیشه د پاره تاسو له بهترین پیغام درکړی دی های کاسمیټکس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دی ما ته پروفیسر نیاز علی مومند لیکيږي هم دغه شان د مخ د پاره ما دا سکریم جوړ کړی ما تاسو ته ویلي چې انشاءاللہ په زیمواري سره به د مخ تیر سره هم د ختمې زمونږ چې کم های ګولډ بیوټی کریم دی د دې سره چې کم دی هغه په زیمواري سره به تاسو له رنگ هم سپینی جی زمنګ د های ګولډ بیوټی کریم چې کم دی هغه به په زیمواري سره تاسو لا د مخ داغون هم ختموي او دانی بدل هم وچي جی ټیک شو دی او سره دی کې بیا موږ دوه فیس واش جوړی کړی دی یو د های کاسمیټ د کمپنی د چارکول فیس واش دی جی پدی کې جرمن میډیکیټډ سکرب دی جی دا چې کم د کوئلی والا فیس واش دی چارکول والا کنه نو د دې فائدہ دا ده چې دا د مخ دانی ختموي او د مخ وړوالی غړزی ختموي نو چې کله مخ کې وړوالی ختم شي به په مخ دانی نه راځي ټیک شو نو د های کاسمیټ د کمپنی های ګولډ ایک چارکول فیس واش استعمال کی او د دین علاوه ور سره چکم دی اغاز زمنګ های ګولډ بیوټی کریم استعمال کی د دې سره چکم دی اغا د مخ د داغونو د پاره تاسو د های کمپنی های ګولډ بیوټی کریم استعمال وی کته سوې چې رستا سو په مخ کې غړوالی نشته یا په مخ باندې داغونه نشته نو بیا د های کمپنی د انار او د لیمبو ال فیس واش استعمال وی کسر کی خشکی نه نو د های کاسمیټ د کمپنی د کیراټین د کوپری او د پودینی والے شیمپو استعمال کی او کپسر کی مو خشکی نشته دی نو بیا د های کاسمیټ د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال کیجیے د دې سره سره چې کم دی هغه زمنګ د های کاسمیټ د کمپنی چې کم دی هر بلایل استعمال کوي د ویښتو د پاره موږ ډیر ښکلی مزیدار تیل تیار کړی دی په یو ډبی کې دوه بوتل دی یو د تیلو بوتل نه کته کېږي کم سړی د مېدی بیمه دی او که زنانه دی او د ډېری مودې نه تاسو ته د مېدی مسله ده او د مېدی تاسو ته څه مسله ده لکه تاسو ته د مېدی دا مسله ده چې په مېده باندې بوج راځي په مېده باندې درد راځي خولې له ترخی اوبه راځي اډرکی ډیر زیات راځي ستاسو چې کم دی هغه په مېده کې د اچ پایلو جراثیم نے او سنا چکم دے تاسو بالکل خوراک تزل نے کی گی خوراک بالکل نشے کولے یا تاسو وے چر مثال ز یو روٹی نشم خوڑلے دز تاسو لچلین در کوم جی تاسو زمنگ لای پوزایم د میدی شربت دو چمچ پمنہار بانی د خوراک ننی مگن ٹولان دے استعمال کی داغین بعد بت دومره خوراک کی دومره خوراک کنا چتا با حیران او دریان چ چز دا دومره ډیر خوراک سنگ کوما نو دد لای پوزایم کمال لے د میدی گیس ختم یو کبس ختم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: اوئے ہائے ہائے لاڑے لکد نظر شوی ای تا خودے وان اخلنو نسما کا وگنا والے تال سو چلے ہا مدنیا زلی مومند ولی راضی جی ما تا بدی نمبر بان کال را ملو کوئی زما سمر خوین دی آواز اوری جی ما خود تاس تویلی دی گنا یو خودے راستی چ تا غصہ شما گنا بیا ٹولی دس ویختون رانی سم دس سر نہ جکوما صحیح صحیح سیزون استعمال ہوئی صحیح صحیح پ اللہ یقینو کہ ولے غلط سیزون استعمال ہوئی گنا خیر بم نہیں گرے اور گنا بے ز ٹولو تا غصہ کے گما زما غصہ دس وی جی اگر یو شیر دے کنا چوی وی چی خمار شما پلار شما ستا غمونو ته بیدار شمو لپټه پسر پورګ لپټه پسر پورګ د غنی بیا بدات کار شمه نو خبره داسه د لپټه پسر پورګ د غنی بیا بدات کار شمه نو چې به ته غوسه شم بیا به خفای ښا او غن سیدا د میدی د پاره لای پوزایم شربت استعمال وی زما چې سمره خوین دی دی مین دی دی مشران دی کشران دی د میدی په ډاکټرانو پسې ما ګرځي بالکل هما پرزال رایزي کی مایزي کی مکمل لړی ولې جی تاسو په الله یقینو کې دل تزمون کلی کې وسړی دی مشر سړی دی جمعات کې اذان هم کوي کنه لکه مؤذن دی کنه زموږ د جمعات تاسو په خوده یقینو کې دلته د شاویل یو لکه چون کې دا غي په کور کې غټه مدرسه ده نو زما دا خويند یو لږی مدرسې ته نو هغه دا خبره کوله یو ته کور کې تاسو سره شربت دی او چې شربت راکې مال بس هغه شربت خو ګودام کی وی خو البته مال ما سره شربت دی زب کور کې وګورم در به کم نه لا ورمه کوله په الله یقینو کو سات ټیم را روان یې نو شربت خو ډیر خوان کوي لای پوزایم را لاله کوي لای پوزایم راکا نو چې لای پوزایم خوان دی واغستو به د مپرزان راځي کوله بغاوې السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرب خیر علی الحمدللہ ز خوشائیں مسو خبر کے
1: وزیرستان طارق عزیز خبر
0: طارق عزیز سے پخیر علی کم طارق عزیز اغا باغ چے اے وی ٹی خبر کی چے مطلب پی ٹی وی کی چے اغا شوگا نے بده کولے
1: تو وہ رزر تک دی دا اللہ سے کولے یو پیشنٹ وو
0: ہا ہا ہا
1: اوی ڈر زبردست لائپوزائم پر بات استعمال کر ہو یو یو استعمال کر رہی صرف
0: صرف یو بوتل استعمال کرے دے لائپوزائم
1: یو بوتل استعمال ہمو پرون بل پرون شبجی ماتا تر لے ہو
0: ہا ہا چودہ سو روپو دے سلور دانے را واغست لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بیا داد آواز زان نہ روڑو کبل چال دے روڑو
1: خوب نہ رات
0: میں
1: بس
0: نہ نہ گونا زما خبر ہو رہا اصل کی تاسو تاسو کل سو چکی کنا لگا کل انسان خوراکو کی خوراک کنا نو داغینا بعد اکثر خلق دا سیدا سے شاہ تسوم لی والا وی ڈر ستڑے شم خوب را گئے کنا پوشوی دا اصل کی وجہ دا وی چی دا میدہ بیخی درنشی خوراک پکی ناز میگی نو زکا چی کم دے آغا غلا خوب ورزی چی کل ستا خوراک صحیح طریقے سر عزم چی بیستا خوب پک پل رازی او کدے دا ٹنشن بیماری تابو توی چی جنکو پاس واچے وچی پا خوب باندے مور شی آوری چی ورتے جنکو پاس واچے وچی پا خوبونو باندے مور شی مرا بس لائی پوزائم خود میں دیکھیں گے خود یقینو کا ماتا بملا سوک بدوئی زما بملا سوک بدوئی زخو پالا یقینو کا دس بیماران کا نچے دلسو کالو بیماران ام الحمدللہ الحمدللہ دشلو کالو بیماران چاہے یو بوتل استعمال کرے چاہے دو بوتل استعمال کرے ٹکل استادا مریض سمر وقت میں دی